tua kapolsek ala disinan kan tua nampak nyobaranian di badan mandi dek nak tertahan lapat tubuh nyuaran sajo kekantu iyo digaya.